0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про столові прибори.
1: Факт перший.
0: У столового ножа є точний день народження – 13 травня 1637 року. Повитухою, а точніше дідом, виступив кардинал Арман Жан Дюплесі Рішельє.
1: Факт другий.
0: В 11 столітті виделка потрапила в документ. Проповідник П'єтро Даміані так описав побутові звички візантійської принцеси. Пальцями до їжі не торкалася, а спеціальним золотим інструментом з двома зубцями клала її у рот.
1: Факт третій.
0: На британському військово-морському флоті не користувалися виделкою аж до початку 20-го століття, бо це, на думку адміралтейства, руйнувало дисципліну і породжувало зніженість.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Закритися від усього, що ставить собі на мету стримувати ваш рух вперед. Особливо від голосів, які звучать у вашій власній голові. Легенда Голлівуду Меріл Стріп.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
0: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ

прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині Гралян. Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті», комедійна драма «Дігер», український військовий документальний фільм «Омега» і українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама оф, DJ FM on.
5: Менше слів, більше призів.

прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Мені в школу. 6-4-6. Мені на тренування. 6-4-6. Мені в центр. 6-4-6. А мені до бабусі. Та я зрозумів! 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
4: Let DJFM move again. Реклама на DJFM. brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ цієї ночі знову пережив атаку реактивних безпілотників. У столиці зафіксували нове влучання в Південний міст, а в Голосіївському районі уламки пошкодили вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За попередніми даними, там обійшлося без пожежі і постраждалих. Південний міст атакували й напередодні. Тоді були пошкоджені опора, дорожнє полотно та захисні конструкції біля лінії метро, а рух тимчасово зупиняли.
0: Ще одна важлива військова новина, з якою Україна входить у цей ранок. Перше бойове застосування власної тактичної балістики FP-7. Володимир Зеленський повідомив, що застосування було успішним, однак ціль і місце удару не розкрив. Наступним завданням назвав нарощування виробництва. За оприлюдненими характеристиками, ракета належить до систем малої дальності, може цювати по цілях приблизно за 200 кілометрів. Тож для України це ще один крок до більшої незалежності у високоточному озброєнні.
1: Паралельно партнери почали передавати Україні 20-міліметрові боєприпаси для винищувачів F-16. За словами Андрія Сибіги, до процесу вже долучилися Іспанія, Бельгія та Польща. Київ також веде переговори про додаткові закупівлі у приватних виробників і очікує ще один великий пакет такої амуніції. На фронті за минулу добу військові зафіксували 173 бойові зіткнення, найінтенсивніші – на Покровському та Костянтинівському напрямках.
0: У дипломатичному треку Київ має 4 міжнародні пропозиції щодо енергетичного та чорноморського перемир'я. Найширшою Андрій Сибіга назвав ініціативу Індії, яка вперше запропонувала активнішу роль у такому процесі. Туреччина і Єгипет зосередилися на морському та продовольчому напрямках, а Вашингтон – на енергетиці. Україна заявляє, що готова розглядати домовленість лише комплексно із захистом енергетичних об'єктів, портової інфраструктури та безпеки цивільного судноплавства.
1: А тепер про технології захисту. На Сумщині спецпризначенці отримали першу партію майже з 50 дронів-перехоплювачів «Стінг», які вже використовують у бойових завданнях. Це лише перша частина запланованої допомоги.
0: У Києві тим часом стартує місячник раннього виявлення раку молочної залози. Мешканкам нагадуватимуть про профілактичні огляди, доступні обстеження та своєчасне звернення до лікаря. Медики підкреслюють, що рання діагностика суттєво розширює можливості лікування.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: It's a top selector.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 2 жовтня знову минула під масованою атакою. Росія запустила по Україні 108 безпілотників, серед яких 47 були реактивними. Сили оборони знешкодили 88 цілей. Влучання зафіксували в 11 місцях, а уламки впали ще у 5.
0: У Києві удар припав по верхніх поверхах 25-поверхового житлового будинку в Дарницькому районі, після чого там виникла пожежа. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. У Голосіївському районі уламки пошкодили вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів, але там минулося без постраждалих. Станом на ранок південний міст повністю перекритий. На мосту Патона закритий проїзд із правого на лівий берег, а мостом метро транспорт пропускають однією смугою з лівого на правий. Частину наземних маршрутів перенаправили через Дарницький міст. Ранкові схеми руху громадського транспорту залишаються зміненими.
1: Напружено було й на Дніпропетровщині, де російські безпілотники майже 20 разів атакували 3 райони області. Постраждав чоловік. Пошкоджені магазин, об'єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки та автосервіс.
0: Окрема тема цього ранку – стійкість українського зв'язку після серії ударів по телекомунікаційній інфраструктурі країни. За останні 10 днів інфраструктура «Київстару» зазнала 8 російських ударів. Один дата-центр повністю вимкнений, ще один відновлюють, а по центральному складу влучили 2 ракети. У компанії кажуть, що резервне обладнання та швидкі переключення дозволили уникнути помітного впливу цих пошкоджень на клієнтів. Працівники також не постраждали.
2: Пройдіть до найближчого укриття.
1: Тим часом у Волгограді та Самарі вночі повідомляли про вибухи і пожежі поблизу великих промислових та нафтових об'єктів. У Волгограді заграву бачили в районі нафтопереробного заводу та хімічного підприємства. Однак за доступними відео точно визначити, який саме об'єкт загорівся і якими є пошкодження, поки неможливо.

0: І трохи спокійніших новин на завершення. 2 жовтня відзначають День аудіофіла та День народження електронної пошти. Дві дати, особливо близькі світу звуку, радіо і сучасних комунікацій. Православні цього дня вшановують пам'ять священномученика Кипріяна та мучениці Юстини. Тож нехай далі цей день буде тихішим і спокійнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
5: We make your brand sound louder! DJ FM, your ad.

прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

Вечірній прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку щіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили щіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нічної атаки серйозно ускладнений рух між берегами. Південний міст повністю перекритий. На мосту метро працює лише одна смуга в напрямку правого берега, а на мосту Патона – обмежений рух у зворотному напрямку. Причиною стали наслідки російської атаки безпілотників. Один із дронів влучив у житловий будинок у Дарницькому районі. Одна людина загинула, ще 2 постраждали. Загалом уночі Росія застосувала 108 безпілотників. 88 із них сили протиповітряної оборони знешкодили. Влучання також зафіксували в інших регіонах, зокрема по цивільній, портовій та енергетичній інфраструктурі.
0: На Харківщині протягом доби після обстрілів Харкова та 13 населених пунктів області постраждали 6 людей, серед них 15-річний хлопець. Водночас сили оборони повідомили про втрати російської армії. Близько 1520 військових, 37 артилерійських систем, 7 бронемашин, майже 1500 безпілотників і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
1: Окрема увага сьогодні – можливій зимовій кампанії Росії проти української енергетики, плани якої Україна передала європейським партнерам. У документах йдеться про удари по підстанціях, гідроелектростанціях, тепловій генерації та водопостачанню із можливим застосуванням до 1000 ракет, дронів і авіабомб. Серед ключових цілей називають Київ, Харків та Одесу.
0: На фронті українська операція «Вівальді» біля Лимана продовжує ускладнювати російське просування до Слов'янська та плани ширшого обходу української оборони. Сили оборони закріпилися біля Діброва й Озерного, контратакують на сусідніх ділянках і формують нову позицію на Слов'янському напрямку для подальших операцій.
1: У Росії вночі повідомляли про вибухи та пожежі на нафтових об'єктах у Самарській і Волгоградській областях. У Самарі загорілася станція великого транспортного нафтового вузла, де резервуарний парк налічує 71 резервуар і вміщує понад 1,5 мільйона кубометрів нафти. У Волгограді пожежу бачили поблизу нафтопереробного заводу та хімічного підприємства.
0: Україна паралельно посилює захист енергосистеми, формує резерви обладнання, перевіряє аварійні запаси та прискорює будівництво захисних конструкцій на критичних об'єктах у різних регіонах ще до початку холодів. Це має скоротити наслідки можливих зимових ударів і дати ремонтним бригадам більше можливостей швидко повертати людям світло, тепло та воду.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6 з мобільного.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Як ти це все вивозиш?
7: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
6: Це як?
7: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
8: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама надійшла.

0: пізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hits just flashed by. Let's go.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить. Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: Say hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві після нових ударів південний міст залишається перекритим. Частину наземних маршрутів перенаправили через інші переправи, а міська електричка продовжує курсувати між берегами за повним маршрутом.
1: Наземний транспорт іде з відхиленнями, тому міські служби протягом дня кілька разів змінювали схеми руху автобусів через Дніпро. За оцінкою військових аналітиків, для атак на південний міст могли застосувати нову кумулятивну боєголовку масою близько 40 кілограмів. Такий заряд розрахований на ураження укріплених конструкцій, однак для значних пошкоджень, за цією оцінкою, потрібні повторні точні влучання.
2: На цьому тлі Володимир Зеленський знову закликав партнерів перекривати ланцюги постачання компонентів для російських дронів і ракет. За його словами, навіть за спроб локалізувати виробництво Москва залишається критично залежною від деталей із Європи, Китаю, Японії та інших держав. Президент наголосив, що такі дрони можна зупиняти ще на виробничій лінії, якщо санкції проти постачальників і посередників працюватимуть жорсткіше.
1: Україна паралельно розширює власні засоби перехоплення реактивних безпілотників і зараз проводить випробування 5 швидкісних моделей, одна з яких уже готується до серійного виробництва. До кінця жовтня планують виготовити близько 400 таких перехоплювачів. Головним обмеженням для масштабування президент назвав нестачу двигунів, значну частину яких доводиться імпортувати.
2: Окремо сьогодні уточнили ситуацію з F-16. Частина літаків проходить ремонт і технічне обслуговування в Європі, що впливає на доступну кількість машин. Водночас повідомлення про нібито критично низьку боєздатність українського парку офіційно спростували, зазначивши, що партнери повертають літаки після капітального ремонту дедалі швидше.
1: Тим часом, за офіційними даними, Сили оборони уразили нафтові об'єкти у Волгоградському та Самарському регіонах Росії, а також повідомили про результати по інших військових і промислових цілях. На Волгоградському нафтопереробному заводі після атаки зафіксували вибухи і пожежу. Серед інших цілей називають аеродроми, підприємства та склад боєприпасів.
2: І ще про українські технології. Компанія Skyfall представила ударний безпілотник Торхаммер у двох модифікаціях із дальністю до 350 та 600 кілометрів, а розробники вже працюють над версією з більшою дальністю польоту. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 2 жовтня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 10 градусів. У Харкові сонячно й сухо. Удень до плюс 16. Уночі близько плюс 6 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 5 градусів. На ґрунті можливі заморозки. У Києві невелика хмарність без опадів. Удень до плюс 18. Уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hits just flashed by.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Мені в школу.
4: 6-4-6.
3: Мені на тренування.
4: 6-4-6.
3: Мені в центр.
4: 6-4-6.
3: А мені до бабусі.
5: Та я зрозумів!
6: 6-4-6. 6-4-6. З мобільного.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
5: Менше слів, більше приспівів.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити! Пилку щіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили щіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Це підписка на настрій.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні знову перебудовує транспортні маршрути після повторного влучання в південний міст, який і раніше зазнавав атак. Переправу повністю закрили для руху. Частину наземного транспорту перенаправили, а пасажирам радять враховувати зміни маршрутів через Дніпро.
0: У столиці також провели засідання Ради оборони, де обговорили функціонування міста під час постійних атак, рух мостами та роботу зеленої гілки метро. Віталій Кличко закликав міські служби, військових і правоохоронців діяти максимально злагоджено, наголосивши, що звичні мирні алгоритми вже не відповідають нинішнім умовам.
1: У Харкові після денного авіаудару кількість постраждалих зросла до 33. Серед них 3 дітей. 2 людей загинули. У Слобідському та Немишлянському районах пошкоджені близько 20 житлових будинків, офісні приміщення, навчальний заклад і автомобілі. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби.
0: Україна паралельно розширює власні засоби перехоплення реактивних безпілотників і зараз проводить випробування 5 швидкісних моделей, одна з яких уже готується до серійного виробництва. До кінця жовтня планують виготовити близько 400 таких перехоплювачів. Головним обмеженням для масштабування президент назвав нестачу двигунів, значну частину яких доводиться імпортувати.
1: Окремо сьогодні уточнили ситуацію з F-16. Частина літаків проходить ремонт і технічне обслуговування в Європі, що впливає на доступну кількість машин. Водночас повідомлення про нібито критично низьку боєздатність українського парку офіційно спростували, зазначивши, що партнери повертають літаки після капітального ремонту дедалі швидше.
0: На світових енергетичних ринках країни групи 7 домовилися вивільнити 100 мільйонів барелів нафти і дизельного пального зі стратегічних запасів протягом 4 місяців. Значну частину дизеля мають спрямувати на ринок уже в перші 20 днів. Водночас учасники наголосили, що ці кроки не означають послаблення санкцій проти Росії.
1: І на завершення про людей, які продовжують тримати критичну інфраструктуру навіть під ризиком нових ударів. Газовики на Харківщині встигли врятуватися, а їхні колеги не припинили аварійних ремонтів і повертають громадам базові послуги там, де це особливо складно.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 2 жовтня та суботу 3 жовтня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра без опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері хмарно з проясненнями. Завтра переважно ясно. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Львові ввечері ясно, завтра сонячно і сухо. У день до плюс 19, уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра переважно ясно. У день до плюс 16, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджей ФМ.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші, одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати, нічого не доб'ється у житті. Легенда боксу Мохаммед Алі.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про бамбук.
1: Факт перший.
0: На землі існує близько 1430 видів бамбука. Крім Антарктиди, його можна зустріти на всіх континентах.
1: Факт другий.
0: Для перших фонографів, а це 1880-ті роки, голки для звукозапису робили саме з бамбуку.
1: Факт третій.
0: Бамбук – лідер по щільності деревини. Бамбукові стебла використовують навіть в якості арматури при виготовленні бетонних конструкцій. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найважливіше в житті – навчитися приймати речі, які не можеш змінити. Я ніколи не розумів значення слова «здатися». Жан-Клод Ван Дам.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.